som har sett Kristi uppståndelse, låt oss tillbe Herre Jesus, den helige, som ensam är utan synd. Inför ditt kors faller vi ner, Kristus, och din heliga uppståndelse. Du sjunger och ärar vi, ty du är du, vi känner ingen annan, och ditt namn anropar vi. Kom alla till troende, låt oss få prisa Kristi heliga uppståndelse. Se genom korset, kom glädje till hela världen. Vi välsignar ständigt Herre, vi sjunger hans uppståndelse. För vår skull uthärdar det hans offer, och genom döden förintar det hans.

0: Åter och åter i frid, låt oss be till Herren.
1: Herre, förbarma dig.
0: Hjälp oss, fräls oss, förbarma dig över

Härskarinna, Guds förskrivna jungfru Maria, i gemenskap med alla heliga, och låt oss överlämna oss själva varandra hela vårt liv åt Kristus Gud. Ditt är väldigt och riket, ditt är makt, äran, Fader, Son, Helige Ande, nu och alltid, och evighet.

Från första dagen jag kom till Asien. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er och det kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er arbete bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om det svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. När Paulus hade

0: Herre gör ju det.
1: Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina och du gav dem åt mig och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig och de har trott på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige Fader. Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under, utom undergångens man, till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen. För att de ska få

Härskarinna, Guds störerska med jungfru Maria, i gemenskap med alla heliga, och låt oss överlämna skala varandra hela vårt liv åt Kristus Gud.

skapar en himmel och jord av allt både synligt och osynligt. Och en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern för alltid. Ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och utskapad av samma väsen som Fadern. På honom och allt blev till, som för oss människor och för frälsningens skull, sig ner från himlen och blev kött till den helige Ande, och för jungfru Maria blev människa. Och som blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus, led och blev krav, som uppstod på tredje dagen i enhet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida, och ska återkomma i helvetet för att döma levande och döda, och vars rike aldrig ska slut. Och på den helige Ande, som är herre över liv, som utgår av Fader, som tillsammans med Fadern och Sonen blev tillbedd och förhärligad, och som talade genom profeterna. Och en enda helig katolska på Skånes kyrka, jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och väntar på den dödens uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

0: har fått ut en del.
1: Vår fader, du som är i himlen, låt din namn bli helgat, låt din rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd du behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som skulder till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.